Мусулман ва христиан жамаатлары арасындагы эмкарлыктын бу кыл парчалап идара кылыш тактикаларга кармай, ар кандай вакыттыкыдан техамо күчөйгөнлүгүн көзөткөнлүгүн сөздөрү менен окулды.